onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Mariann». Vi skal helt til Risør. Her kommer Songye med låta.